0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrt storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Hey to all my friends in Czechia, this is Noga Ares and you're listening to Radio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Zatvoriš oči?
3: Nie, práve s tebou otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť zase.
2: To je blízkosť, samo
4: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
3: Ja mám, vieš, čo je pre mňa blízkosť meno. Ale to je
2: úplne. Nie, blízkosť.